chiguru se bongo batumpara Oli inanga kunya bompe ganda vye kwa maso Kaso zingi kenda vienda batu kwanga nyanya Mwende ndi kwa mawela wendi vira nchasa Walumbe tutomu kago Chichoma ze wabangi Mzei tutomu kago Ndabo tulianga binyowa Walumbe tutomu kago Chichoma ze wabangi Mzei tutomu kago